busana maneka warna ora. Sri tenun ing pasewakan busana maneka warna.